0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Of the Radio Blast Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquie.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зъри и Турция.
10: Це ли е Турски чешен радио дентай.
6: Инджан Кара радио Садае Турция.
11: Да, да Турция гаг радио да.
12: Хосуме Турция и дайна радио Гаяна.
13: Петерчия радио Садбури Турция схма.
14: Овода Турция уни радиосо.
15: Aici, Radio Vocea Türkiye.
16: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирде Türkiye овозы.
18: Гиплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
19: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlavatkın ola Türkiye avazı radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radio Glas Türkiye. Gider Radio Amuriyet Türkiye.
5: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
11: Este Radio Voz de Turkiye.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
19: Efirde Turkiye ovoz radio.
18: It Turkiye hangia radio ya?
2: Oldu Radio Glas Turkiye.
6: Turkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.